ia kige saia, inta cadudria cu nu le mai na. Gente de liga face de mandila, uei că dulu asu preferișan la.